indawo mina ngikela ke nani futhi inkosi nivikele emandeni enkobongo kwa maphumulo

Sakoza ke wakho yezohlelo skeqa magoli drive show saqhubeka impela ke sakubhekela nakuzona ke indaba hethekeza hlabahlosa impela ke nakulona ke usuku lwa namhlanje umlaleli yakwazi uqhubeka impela bengcenye yalo ke nje uhlelo kwezinyekeze izinto sike sayibona impela ke nakulona ke usuku lwa namhlanje sike sabona ke nalapha yakho sathu njoba ke kade naso ke sithangami ke sabe izindaba ziningi ke izinto ngempela ke hetheke ngempela ke zama kakhulu kwazi kuyonakele yankomfa ngenxa ukuthi ke ngempela bezingakwazi ukuthi ke tholane nakuona ka ama caucuses ke azo njalo njalo sibonise ke bagcineke ngempela ke bekuveza ukuthi ke cha ayivele ke imiswe yona ke inkomfa ke le yes 15 yayo ke lapha ya iKhosatu kuyi National Congress bebenabantu ke noma ke bekunomuntu ade bemthola ke ngeqoma njengaya ke umuntu ke lo bezokhetha ke ngobuholi ke obusha umnomzana ke uMike Ushingange kodwa ke sibonise ke imsuspendile ke nehow ngaleli yaveke ngolwesihlanu but ke ngaphandle kokhipha ke nezathu zokuthi ke kungani esuspendiwe njalo njalo sezwa ke impela ukuthi ke cha bekunembango ethi ke cha bona impela ke bese bemthola ke ngeqoma yena ke lapho yamnomzana ke uMike Ushingange namhlanje ke sibonile bagcina ke ngempela ke noma ke sukunikelwa izolo labe gcina ke ngempela ke becollapse nje khona yona ke leya nkomfa sizule ke nakhona ukuthi ke I think about 32 days bese ke mveni kwalokho bese ke beyabuya

0: njalo njalo sezwa ke impela ukuthi ke cha bekunembango ethi ke cha bona impela ke bese bemthola ke ngeqoma yena ke lapho yamnomzana ke uMike kushe ngane namhlanje ke sibonile bagcina ke ngempela ke noma ke sukunikele izolo laba gcina ke ngempela ke becollapse nje khona yona ke leya nkomfa sizule ke nakhona ukuthi ke I think about 32 days bese ke emveni kwalokho bese ke beyabuya beqhubeka kakhulukazi ke nayo ke leya nkomfa sokubhekela ke izinto ke lapha ethe ke ezahlaloka emsakazweni ke wakho yezu lomzansi njengoba sibonile ke khona isithangami sabe zindaba esizochaza ke kabanzi ngakungiswa eziningi ke nezinto ke lapha ethekeza hlaloka bali ke ngizwile ke kunenqomo kakhulukazi ukuthi ke kubonakala ngathi umkhandlu wetheku usebenze kahle kakhulu ngaphansi kwawokelo uhulumeni ke wobumbano ezinyekeze encoma ke lezi sibonile ke zingena kakhulukazi lapha ngokwawo ke lo mhlangano ke wakwa Cokta kanti uzokhumbula ukuthi ke imbiko yangamuva yakhe ke lapho Auditor General eyakuveza ukuthi ke while inkohlakalo ingakanani kakhulukazi ukubona kumkhandlu wetheku akubona ke mhlawumbe umkhandlu wetheku nje kuphela but sike sabona ke futhi nalapha yake ukubona kumnyango lapha yakwa health khona ke la isifundazweni ke sakwaZulu Natal amanye ama departments lawa u auditor general awaveze njengama departments angenzi kahle lapha yakusengatheni ke kwazo ke nje ezimali so ke u KZN Department of Health bese kuba ke Department of Education bese kuba no department waka transport chokele omnyango yomthathu ngampela ke isimo ke sibi iwalbheka umoya kakhulukazi bathi ke lomnyango yomthathu ihlanganisiwe ngampela ke njoba ke sazi ukuthi ke ama emisiza khona ayingxenye kakhulukazi awokelo uhulumeni we GPU kusona ke sifundazwe sakwaZulu Natal ngokwe irregular expenditure yalemnyango yomthathu Department of Health Department of Education ebese kuba Department of Transport behlangene imali ke like to irregular expenditure ifinyelele ku 6.56 billion rands imali ke lethiwa ngempela ke well ayiphathwanga ngendlela kuyona yona okanye sithi ke they can't account for yona ke impela ke leyo mali so ke ezinyake zezinto ke lezi ke khona soqhubeka impela ke sibhekele kona ke nje uPaula nje kwakho 0604807164 umlaleli yakwazi uqhubeka bengcenye yalo ke nje uhlelo asibheke ke impela ke kuzona ke indaba etheke ezahlaloka
1: sithinte njengamanje sithinte njengamanje shayela ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164.
0: Kolegiyana ke lethinta kakhulukazi ke mnumzana ke Ronald Lamola njoba ke waphefumula kakhulukazi ngalokelelikele BRICS ezinye ke zezinto ke leze bese ilindele ukuthi siqhubeke nje sizibone kuzona ke inkulumo emveni kakhulukazi ke kokuphothulwa kwake le ngxoxo ke BRICS ebekhona ke lapha eNew Delhi khona ke lapha ya India ziningi izinto ethekeza hlaluka

0: Lalela uhlelo lwakho lwentandokazi iTheku Talk masonto wonke. Uhlelo olukulethela yonke intuthuko yomkhandlu weTheku. Umasipala weTheku unakekela zonke izakhamizi ngaphansi kwawo. iTheku Talk ulethulela ngezilokho ezinhle umkhandlu weTheku.
1: Sibengelele kumlaleleke ngasekhaya ke selishonileke ilanga lokulona ke usuku lwanamhlanje umhla ka 16 kuyona ke lapha inyanga ke ka September kuona kunyaka ka 2026 kama nesibongo kweni mina uNosipho wakwangubane abathi liphezulu liphansi labafakazana sibengelele nje impela ngokukhulu ngakukhulu ke ukhetheka kuyena kumlaleleke lapha ngasekhaya impela ke emsakazweni ke wakho ke womphakathi mangabulaleleke iVibe FM sikhona izulu mzansi sikhona kube yiwena ke impela ke emsakazo ke le yomphakathi khona ke nalapha ya empela ke Good News Radio khona ke impela ke nayo ke lapha ya i Vibe FM khona ke Intokozo FM empela ke kanjalo ke nayo ke iTheku FM kanjalo ke nayo ke Highway Radio sikulethela ke uhlelo ke olumnandi kakhulu empela ke ulethe ke nayo ke lapha ya wala ama updates ahlukahlukene athinta kakhulukazi ke intuthuko khona ke la emkhandlwini ke weTheku njoba sikulethela ke uhlelo olu special empela ke lapha ya iTheku Talks esilethelwa ke ngelokothi ezinhle umkhandlu weTheku ziningi ke nendaba sokubhekela ke kuzona kulona ke nosuku lwanamhlanje khona ke lapha isambele ke sethu usisike uNelisiwe wakwaZulu Mageba sobe sikhuluma ke naye kakhulukazi ke njoba ke sazi ukuthi ke ibona kabantu laba banomsebenzi kakhulukazi ke wokwazi ukufundisa kakhulukazi ke ngokuphatha kwawo ke imfucuza khona ke lapha ngaphansi ke komkhandlu ke weTheku khona ke futhi nake lapho yacela impilo uZungu Manzini sobe sikhuluma naye ke futhi naye ke lapha ya sibheka nje kakhulukazi ke indaba zokuthintwa ke lapha ya kwezokuphatha ke kobudlelwano bawaka makhasimende ngaphansi ke kwawo kumkhandli ke weTheku njoba ke sazi ukuthi ke ezinyekeze izinto ezike ihambe ke phambili kuyona ke lenyanga ka September ileke kakhulukazi ke yabasebenzi bakahulumeni njoba ke kubungazwa yona ke i Public Service Month ebona ke labe sobeke sinabo ke futhi nakwana kumsakazo ke wakho womphakathi bese uthi ke kwesinyeke sehambele ke futhi sethu sobeke sinazo na kulona ke usuku lwanamhlanje khona ke udokotela ke uSimpiwe wakwaNdlovu yena ke sobeke sinaye ke futhi naye ke la simamukela ke njoba ke sazi ukuthi ke usuka ngaphansi ke kwalokelo lohlelo zobe lukhona ke la abethi ke khona abantu ke besifazana ababambe iqhaza kuona kumculo kaMaskandi uzokhumbula ke bathi ke Women in Maskandi msakazo ke wakho wona kumsakazo ke womphakathi siyaqhubeka impela ke siyakubekela kuzona ke lezi ndaba
0: iTheku Talk ulethulela ngezilokothi ezinhle umkhandlu weTheku
1: mangabe ke sibheka kwezinyeke zendaba ehamba ke phambili khona ke la eThekwini ke namaphethelo umeya ke wakamasipala ke weTheku kanzela ke uCyril Xaba uzokwethula ke ngokusemthethweni ingxenye ke ngqalazinda eyaziwa ke ngeGordurban ebize imali elinganiselwa ke ku 312 million rands lolu hlelo ke lizokwethulwa khona kosukenikelwa kusasa ngomhla ka 17 kuona kinyanga ka September 2026 khona ke lapha ku Elenef Avenue Interchange endaweni ke yase Clermont lapha yana ke ilapha ya kudumisana makhaya highway kanti ke kwethulwa ke kwalolu hlelo kuyinkomba ke ukuthi ke umasipala usume ke ngomumo uqala ke ukusebenza kwe C3 okuyingxenye ke ye Gordurban project le project kulindeleke ukuthi ke iqale ukusebenza phakathi ke kwe Bridge City kanjalo ke nase Pine Town umeya ke uzobeke sedlulele ke phambili ukuyokwethula

0: ke futhi uhlelo lwezindlu emndenini ke ehlomule ngokwakhelwa ke kwezindlu uzophinda futhi ke ahloleke ama project amabili okwakhiwa ke kwezindlu khona ke lapha endaweni yase Clermont bese uthi ke umeya uzophinda futhi ke ahlangane ke nezakhamuzi enkundleni ke zemidlalo eSugar Ray Xulu Stadium ukumemezela ke izinyeke zeinhlelo zentuthuko uma ngabe sephetha ke umeya ke lapha ya ukhansela ke Cyril Xaba uzophinda ke futhi ke ahambele ke uhlelo ke lokwakhiwa ke kwezindlu ekwaziwa ke lapha ya ngeKloof extension 15 kanjalo ke ne 21 housing project ezinyeke zeinhlelo ke lezi yena ke ukhansela ke Cyril Xaba njengake usodolobha wakhona ke laThekwini azobeke luhambela osukene ke elwakusasa kanti ke futhi zakhamuzi ke ziyaxwayiswa ngemvula enamandla ezobeke sesigabeni ke sesithupha phecelezi ke ulevel 6 izakhamizi ke nabashayeli bezimoto bayexwayiswa kuba ke bagweme ke izindawo ke eziphansi bagweme ke ukuwela ke emfula noma ke ukuwela ke emuhosha kanjalo ke namabloho amafishane lemvula ke kulindeleke ukuthi ke iqale ngolwesine ngomhla ka 17 kuyona kinyanga le ka September ku 2026 maphakathi ke kwamabili ukushuthi ke izoqala ke intatha yonakele emvula kuze kube ke ulwesihlanu lolwa ngomhla ka 18 ku September amathimba ke kamasipala ezime eziphuthumayo azobeke emngomumo ukukulekelela lapho ke udinga ukuthi ke akulekelele ke nje khona izakhamizi ke ziyanxwayiswa ukuba ke zishayelekele nombolo uma ngabe ke bedinga lona ke usizo kanti ke nombolo ongayisebenzisa u 031 361 0000 ngiphinde u 031 361 0000 yona ke le inombolo zakhamizi ezingakwazi ukuthi ke zisebenzise uma ngabeke lidini noma zidinga lona ke lapha ya usizo kanti ke singena ke futhi ohlelweni ke lwana namhlanje sikubhekela kusona ke sambele ke sethu ukhona ke lapho yosisi ke unelisiwe wakwaZulu njoba ke umunye kwabantu sobesinayo namhlanje ke hloko ke sethu sithi ke international coastal cleanup okweminye ke emkhankaso ke le uyena ke impela ke umuntu lo nomsebenzi omkhulu wokuthi akwazi ukufundisa kakhulukazi ke ngokuphathwa kwa ke mfocoza khona ke lapha ngaphansi ke kwehovisi la kumkhandlu ke weTheku kanti ke umkhankaso ke we international coastal cleanup umkhankaso kobalekile ukuvikela impelo ke kanjalo ke ukususa ke kuka doti emabhishi kanjalo ke nasendaweni egudle ulwandle kanjalo ke nendawo ke lezi sithi ke zihamba ke amanzi lo mkhankaso ke wokufundisa izakhamizi indlela ke efanele yokulahlwa ke kuka doti uyaqhubeka emphakathini eyahlukahlukene ukulahlwa ke kuka doti ngendlela efanelekile kuyasiza ukuvikela ukulimala ke kwemvelo kanjalo ke nokugcina ke izindawo ehlala nje kuzona zihlanzekile kulonyaka ke umasipala weTheku uzobamba ke iqhaza emkhankasweni ke we International Coastal Cleanup kuyi ICC ngomhla ka 19 kuSeptember 2026 lapha ya eDakota Beach kanjalo ke naseCuttings Beach kanjalo ke naseReunion Beach inhloso ke lomkhankaso we International Coastal Cleanup ugcina ke indawo zihlanzekile ekakhulukazi ke lezi sithi ezigudle ulwandle so bese naso ke sihambele ke sethu khumbula ukuthi ke lo mkhankaso kuqinisekisa ukuthi ke udoti ofana ke noplastic uyasuswa ke emfuleni ongenela ke olwandle uqinisekisa ukuthi ke ulwandle ke lwethu luhlala ke luhlanzekile ngaso sonke ke isikhathi kanti ke umasipali uyabanxusa ke futhi naboko somabhizinisi yikole kanjalo ke nomphakathi ukuba ke babambe lona ke iqhaza ukunciphisa ke ukungcola ukulahlwa ka doti ngendlela engekho ke ngendlela ke engefanele kanjalo ke futhi ke abaphinda bagcizelela ukuthi ke abantu mabafundiswe baphinda bagqugquzelwe ukuba ke balahle ke udoti ngendlela ke efanelekile kanjalo futhi nasekusekeni imizamo yokuvikela uguke lwethu namhlanje sinaso ke sihambele ke sethu esivela kuwana kumnyango wa waste management ngaphansi ke kumasipala ke wakhona ke la eThekwini ukhona ke lapha ya impela ke uMazulu Makeba siyakubingelela emsakazweni womphakathi uyaphila kodwa
1: ngiyaphila umsakazi ngiyaphila nje ngiyakubonga kakhulu ungamukela emsakazweni izilomzansi
0: sibonga nje kakhulu Magebe ayibona kumsakazo ke le impela ke yomphakathi khona ke Highway Radio khona ke Theku FM khona iNanda FM khona ke Ntokozo FM khona iGood News Radio FM khona ke neVibe kanjalo ke na umsakazo izwi lomzansi mhlambe ke la Magebe siqale nje ngoqala siqonde kabanzi ngokohlobo lomsebenzi owenzayo siyeza ukuthi ke womunye wabantu abanomsebenzi kakhulukazi ke wokufundisa ngokuphathwa kwakhe imfucuza khona ke la eThekwini